Adam 106.3 so now tie nyankopo wo shira o se ufidie no ada ye ni adoye nyina fi ewurade ewurade no wadu no de ene anopen so acha ye mo wache baby biara obo bia nyankopo wo shuru no wo shira for the attorney team no believers all na nyankopo shira mo papa baby asa abre na so ewurade fi we nyane Amri yenu mutra fidi isu akosi no nsia o sori e na sinwa na ye koso ni ye tu nimni a ufe mu be bi owo nimni a tu urade ba kuna minim nga wode woni tu urade so ade nyina di bua won ni wi won yi adom bosro me da etosu edu yasani hey yo wa ye bi I'm ready.